Slušali smo američki band Kill, slušali smo stvar koja se zove Because the Night, koja krasi album The Final Frontier, koji su objavili 30. aprila godine 1986. Album koji su snimili u produkciji čuvenog Kissovca Gina Simonsa, sjajni američki band koji je formiran dve godine pre toga, godine 1984. A ovaj album na kome se našla pesma Because the Night, inače autora Brucea Springsteena, zove se The Final Frontier. Idemo iz godine 1986. u 72. 28. april, godina 1972. te godine tog datuma su Wishbone Ash objavili treći po redu studijski album, jedan zaista antologijski album, ne samo najuspešniji u njihovoj karijeri, nego jedan od najznačajnijih albuma 70. godina. Ime mu je Argus. Sa tog albuma slušamo numeru Time Was, koja otvara ovaj album, a zatim ćemo čuti i numeru Warrior. Wishbone Ash.

Kanda Kođa i Nebojša što pre sa istoimenog EP-a koji su objavili na vinilu, a sledi strani novitet. Australijski indie pop duo Royal Otis objavio novu pesmu Sweet Alleluja. Reč je o baladi o ljubavi i gubitku. Tekst se oslanja na najdelikatnije trenutke ljubavi nošene osjećajem emotivne neposrednosti. Royal Otis i Sweet Alleluja.

Emma and Jimmy, pesma Fantazije, domaći novite, tandem koji čine Emilija Đorđević iz grupe Koji Koji, Nikola Mijušković iz Turbo Trans Turista. Dakle, Emma and Jimmy, Fantazija, a sledeći novitet stiže nam iz Crne Gore. Druga pesma podgoričkog muzičara Andrije Đuraškovića, poznatije kao Android, koji za sebe kaže da stvara isključivo organsku muziku. Slušamo ga u novoj pesmi Život Androida.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U selima kod Mladenovca i Smedereva na današnji dan pre 3 godine stradalo je 9 i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. Komemorativni programi održavaju se u Duboni i Malom Orašju. Vence i cveće položili su članovi porodice stradalih, rodbina, prijatelji, meštani. Sveštenici su služili parastos. U Jerevanu se održava 8. samit Evropske političke zajednice pod sloganom Izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Evropi. Srbiju predstavlja premijer Đuro Macut. Samit će se fokusirati na jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblastima ekonomije, energetike, transporta i digitalnih tehnologija. Konferencija predsednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata, koja je jedan od ciljeva da ustanovi kako Evropa može da unapredi svoju bezbednost, nastavljajući proces proširenja kroz blisku parlamentarnu saradnju, počela je u Kopenhagenu. Na konferenciji učestvuje i predsednica Narodne skupštine Srbije. Iranske snage upozorile su američku mornaricu da ne ulazi u Ormuzski moreuz nakon što su Sjedinjene Američke Države najavile da će započeti akciju oslobađanja brodova zaglavljenih u moreuzu i Persijskom zalivu. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da je reč o humanitarnoj inicijativi za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom istoku. Uprkos najavama američkog predsjednika, nafta Brent je ponovo poskupela na više od $109 po barelu. Univerzitet u Beogradu objavio je objedinjeni konkurs za upis nove generacije studenata u školskoj 2026. i 2027. godini, kojim je obuhvaćen ukupno 375 studijskih programa sa 26.005 mesta za upis. Kada je reč o osnovnim akademskim studijama, u prvom upisnom roku prijavljivanje kandidata biće od 19. do 23. juna prema rasporedu. Pre 46 godina, 4. maja 1980. godine, u Ljubljani je umro Josip Broz Tito, doživotni predsednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije, proslavljeni ratni komandant, osnivač pokreta nesvrstanih. Bio je na vlasti 35 godina, bio je političar koji je gravitirao između istoka i zapada, od Tita se oprostilo 700.000 ljudi, 200 delegacija, brojni državnici, među kojima Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Gaddafi, Čaušesku, Mugabe i drugi. Vaterpolisti Šapca pobedili su Novi Beograd sa 19-18 u drugoj utakmici polufinala play-offa prvenstva Srbije. Šabac izjednačio sa 1-1 u pobedama. Prvi finalista je Radnički iz Kragujevca, koji je u dve utakmice polufinala bio bolji od Crvene zvezde. Sunčano i toplo vreme, temperatura od 22 do 26 stepeni, u Beogradu je trenutno 21.

prisjetili se malo domaćih bendova iz 90-ih, kakvih je sve bilo. Playboy, jedan od njih, stvarno fenomenalan superstar. A sledeći duo, baš vrlo zanimljiv, Vladimir Jakšić i Srđan Gojković, pesma Nemam više ni jedan dan.

Zemlja, gruva i krugovi. Sljedeće što slušamo može biti odgovor da uteši aktere ove pesme koji se kriju za teksta. Ohio i put.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovan je saobraćaj nakon što je prethodno zapaljeno vozilo uklonjeno sa kolovoza na oko 1 km od petlje Bela Palanka u smeru ka Nišu.

0: Eko.
1: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

da se naslanja na ono što rade Elemental ili da to liči, mora da liči zbog njenog glasa ili da podseća nekog, ali je urađeno na drugačiji način od onoga kako oni rade svoje pesme. Single devojke je ona sama najavila pod drugim imenom Žena je ženi krug. Znate ono, čovjek je čovjeku vuk, pa ona je htjela da kaže da žena ženi nije vuk, već krug, i da treba da se nađu jedna drugoj, da se međusobno pomažu. I evo sada ćemo čuti konačno premijerno novu pesmu koja najavlje sutrašnji izlazak albuma Gola, Remi i Djevojke.

Bila je to Natalie Imbruglia, njen novi singl, pesma koja se zove Upside Down. Za sam kraj slušamo novi singl za Tori Amos, In Times of Dragons.